0: Hey, Tom Tom, breathe through it.
1: Enwere ụlọ ahụike Primary Health Center juru ebe niile n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ileru anya, enwere nke dị gị nso. Gọọmenti ewepụtago uche ịrụ arụ ụlọ ahụike Primary Health Center anyị niile, bịakwa na-arụzi ha nke ọma n'ofu n'ofu, mekwaa ka ọ dịrị ọnụ ala ma bụrụkwa ịgba. Ebe ọ bụrụ ụlọ ahụike Primary Health Center gị dị, enwere enyemaka dị iche iche a na-enye. Dịka ileta nwaanyị dị ime, ịgba ọgwụ mgbochi, nhazi ezinụlọ na ịhụ dọkịnta. Ụlọ ahụike Primary Health Center gị dị gị nso karịa ka ichi chee.